0: それのシグナル切り替えるそれぞれのシグナル骨のできたオペオフで失格どっちでも do what you like
1: 仕事アイドル
2: 普段掘り越し
1: 月金寝不足
2: 土日夜更かし
1: パーマン2号
2: ただの猿
1: 泣きたい時
2: 泣いちゃう時
1: ノリが表
2: ノリが裏
1: リス